0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Let's get it started in here.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Tonight. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I wanna...

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: De la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7 Focșani-Bacău-Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, o zi de joi minunată, începem împreună. Avem două ceasuri la dispoziție, ne trezim încet, fain, bine, cu relaxare, dar totuși și cu informație. Încercăm să facem mixul ăsta super fain. Facem un milkshake sau un news shake, poate. News and music shake. Da, cred că asta este noua invenție, noua formulare. Irina Gașpar sunt cu tine. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 25 iunie, suntem la momentul 6 și 10 minute din această dată de 25 iunie, o dată care, dacă ne ducem un pic în istorie, ne transpune de fapt în anul 1441 la prima mențiune a adunării țării în Moldova. În țara românească va fi menționată pentru prima dată în 1522. Iar în anul 1795 s-a înființat biroul de longitudini cu sediul la Paris, avea drept scop sprijinirea progresului astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație, geografie și geodezie. Iar în 1955 a fost înființată la București Biblioteca Centrală de Stat. Astăzi este Biblioteca Națională a României. Iar în 1998 s-a instituit Ordinul Steaua României cu 6 grade. Colanduce, Mare Cruce, Mare Ofițer, Comandor, Ofițer și Cavaler, cel mai înalt ordin național românesc pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare aduse statului și poporului român. Astăzi, dacă este ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua super faină, cum ți-o dorești, cu mulți prieteni, cu o atmosferă bună în fiecare moment al acestei zile speciale pentru tine. La mulți ani, dragi ascultători! La mulți ani spunem și celebrului actor și nu numai, Dorel Vișan, este și director al Teatrului Lucian Blaga din Cluj, cunoscut poet și de altfel o figură artistică foarte, foarte apreciată. A interpretat foarte multe roluri, 10 de roluri, peste 40 de roluri în teatru, în cea mai variată gamă, de la Molière la Shakespeare, iar în film a avut peste 50 de roluri, cel puțin 50 de roluri în producții românești și internaționale. De-a lungul carierei sale, Dorel Vișan a fost laureat cu foarte multe premii din partea asociațiilor de profil, a festivalurilor, este doctor honoris causa și de altfel a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori, pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc. Se întâmplă asta în 2002, atunci a fost decorarea de care menționez. Dar au fost, cum spuneam, multe alte premii pe care le-a primit. Asta a fost doar una dintre ocaziile speciale pe care am vrut să le subliniez. De asemenea, astăzi este ziua scrimerului Nicolae Iorgu. E specializat pe spadă și a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. De asemenea, este ziua actorului și regizorului englez Ricky Gervais și Ian Martell, de asemenea sărbătorit al acestei zile. Ian Martell este scriitorul canadian de origine spaniolă, poate cel mai renumit sau cred că între cele mai renumite romane ale sale este Viața lui Pi, acest bestseller internațional care a fost vândut în mai mult de 12 milioane de exemplare în toată lumea. S-a păstrat mai bine de un an pe lista bestsellerurilor de la New York Times și The Globe and Mail, pe lângă multe alte liste de lucrări de succes. De altfel, filmul Viața lui Pi, care este o adaptare cinematografică a romanului, a fost făcut în regia taiwanezului Ang Lee, a obținut 4 premii Oscar, cele mai multe pentru evenimentul din momentul cu pricina. Și astăzi este și ziua lui Dorinel Munteanu, celebrul fotbalist, îi se spune în multe feluri, Munti, Neamțu, Furnica și așa mai departe, face parte din generația de aur a echipei naționale de fotbal a României. Îl amintim și pe actorul Iulian Postelnicul și el este sărbătorit al acestei zile. De altfel, el a și scris diverse scenarii, a scris scenarii pentru Diverti sau pentru Mondenii, Las Fierbinți, O Săptămână Nebună și așa mai departe. Și la mulți ani așadar tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, că sunt mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, important este să îți petreci ziua într-o atmosferă faină. Noi încercăm să păstrăm atmosfera de muzică foarte faină, cu selecție bună. Colegii mei au pregătit în fiecare zi, de fapt, pregătesc o selecție foarte faină din anii 90 și până azi, muzică extra, extra faină.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

No Mercy, Where Do You Go? Din anii 90, o super piesă la Radio Transilvania. Am ascultat ora 6:23. Câteva chestiuni legate de lucrările pe secțiunea Nădășelu Mihăiești pe autostrada Transilvania A3. Se pare că lucrările avansează într-un ritm bun. Stadiul fizic total se apropie în prezent de 68%. A apărut chiar o informare publicată de directorul CNAIR pe pagina de Facebook. Pe șantier sunt mobilizați 400 de muncitori și 150 de utilaje. Echipele se concentrează acum pe montarea grinzilor.

0: la cele două viaducte mari de pe traseu, un proces care este foarte aproape de finalizare. La viaductul Topa Mică, lung de 2 km, asocierea de constructori turci și români, din câte știu, mai are de montat doar 16 grinzi din totalul de 400 și a început deja turnarea plăcii de suprabetonare, care este gata în proporție de 20%. În ceea ce privește viaductul Nădășelu, cu o lungime de 1,2 km, mai trebuie instalate 48 de grinzi din totalul de 192 de grinzi. Aici structura din beton este într-un stadiu avansat, sistemele antiseismice, aparatele de reazem și riglele de coronament sunt finalizate în proporție de peste 92%. După ce vor termina de montat toate grinzile din beton, constructorii vor continua cu restul etapelor, care sigur sunt necesare și normale, pentru deschiderea traficului. That's the target, cum ar veni, da? Oricum, se pregătesc de turnarea plăcilor de suprabetonare, hidroizolația trebuie făcută, este în plan acolo așternerea asfaltului, montarea parapetelor, desigur, de protecție, se fac semnalizările de rigoare, racordul cu restul drumului și așa mai departe. Întregul proiect are o valoare de 995 de milioane de lei, sigur, e suma fără TVA, cu TVA mai mare. Banii sunt asigurați prin programul Transport 2021-2027. Când aceste viaducte și, mă rog, restul secțiunilor dintre Nădășelu și Poarta Sălajului vor fi gata, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe o lungime de 155 de kilometri între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Multe etape din construcția de pe autostrăzile din țara noastră sunt așteptate cu nerăbdare să fie finalizate și, da, e foarte bine să aflăm vești că lucrurile sunt în grafic, că totul se desfășoară bine și cu ritm, să fie cu spor și cu Sarah Connor în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: 6:33. Să știi că numărul persoanelor și al firmelor din țara noastră care își produc singure energia electrică a crescut foarte, foarte mult. A depășit pragul de 330.000 de utilizatori racordați la rețea. Practic au ajuns să aibă o putere totală instalată de aproape 3800 de megawați, a depășit chiar și capacitatea marilor parcuri solare comerciale din țară. Tare treaba asta, nu? Cea mai mare parte a acestei comunități este formată din aproape 300.000 de oameni obișnuiți care au pus panouri pe case. Restul sunt companii, iar puterea totală produsă se împarte aproape egal între cele două categorii, ceea ce mi se pare cel puțin interesant sau curios. Ritmul în care oamenii fac aceste schimbări este foarte, foarte rapid. Se înregistrează peste 10.000 de noi producători în fiecare lună, iar evoluția asta rapidă arată că trecerea la energia verde nu mai depinde doar de marile proiecte ale statului sau, mă rog, ale investitorilor, ci se întâmplă direct pe acoperișul locuințelor, mă rog, acoperișul sediilor de firme, etc. Totuși, creșterea asta masivă pune o presiune din ce în ce mai mare pe rețelele de distribuție a energiei, care, normal, ar trebui modernizate foarte repede ca să facă față volumului mare de electricitate primit. O tendință foarte importantă este interesul tot mai mare pentru stocarea energiei produse. În prezent, aproape o treime dintre acești utilizatori, adică undeva la vreo 100.000 de persoane și firme, au deja baterii speciale instalate. Numărul lor crește cu 10.000 cam în fiecare lună, da? cam asta este conform rapoartelor. Autoritățile din domeniu estimează că ritmul acesta se va accelera și mai mult în perioada următoare, pe măsură ce vor apărea comunități locale de energie. Da? Menținerea unor reguli stabile, cred, ar fi foarte importantă pentru ca această transformare să continuă. E o transformare bună, este într-adevăr bună, dar se face foarte rapid și automat infrastructura ar trebui să țină pasul și, mă rog, toate demersurile să fie cumva legate, susținute unele de altele. Poate inclusiv birocratic, dar, mă rog, mai puțin vrem să ne concentrăm pe asta, ci pe ceea ce se întâmplă în plan practic. Paul McCartney în minutele următoare cu Young Boy, mergând un pic în anii 90 din nou. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:43 de minute. Uite, o chestie care mi s-a părut un pic interesantă, poate măcar să înțelegem câteva mecanisme de gândire și sociale. Relațiile personale și profesionale se bazează pe ajutor reciproc, dar problemele apar atunci când nu știm să stabilim limite și nu știm să refuzăm solicitările celorlalți. Multe persoane au învățat încă din copilărie sau adolescență că a spune nu atrage după sine pedepse sau respingere. Da? Se asociază refuzul cu un semnal de pericol cumva sau oricum că nu e bine. Și nevoia asta de a fi mereu pe placul tuturor pentru a primi afecțiune nu este o lipsă de caracter, este un comportament dobândit în trecut care devine un pic dăunător la vârsta adultă. În plus, societatea actuală tinde să alimenteze egoismul, iar absența limitelor le permite unora să abuzeze de bunăvoința anumitor persoane. Practic se provoacă anumite conflicte interioare tăcute care să consume energia, da, din păcate. Acum, după cum explică un psiholog pe care l-am urmărit pe subiectul ăsta, un psiholog de la Colegiul Oficial al Psihologilor din Madrid, și este un articol publicat în EFE Salud. În fine, neputința de a refuza se manifestă prin semnale clare, cum ar fi acceptarea unor lucruri pe care nu ni le dorim, asumarea responsabilității pentru fericirea altora și evitarea conflictelor cu orice preț. Este un obicei, acest obicei de fapt de a fi mereu disponibil pentru ceilalți, dar niciodată sau oricum aproape niciodată pentru noi înșine. Ei bine, treaba asta are consecințe grave. La nivel fizic, corpul reacționează prin diverse chestii pe care le punem pe seama altor chestiuni. De exemplu, oboseală cronică, tulburări de somn, tensiune musculară, probleme digestive, da? Pentru că sistemul nervos rămâne în alertă și unele lucruri nu merg, nu funcționează așa cum ar trebui. Pe plan mental, neglijarea propriilor nevoi duce la o stimă de sine mai scăzută, stres cronic, stări de anxietate. Acum, ca să putem să schimbăm această situație, să scăpăm de, să zicem așa, vinovăție, acest psiholog de care vorbesc recomandă să învățăm să refuzăm treptat, nu dintr-o dată, că dintr-o dată o să ni se pară spooky. Treptat. Începând cu situații simple, situații mărunte, ca și cum ne-am face antrenament, să zic așa. E foarte important să înțelegem cumva cu toții, că mă includ și eu aici, de multe ori am zis da, deși mi-aș fi dorit să fie așa un nu cât se poate de clar. Mă rog, am avut eu pe moment diverse argumente, dar dacă stau să mă gândesc că... Știi cum e chestia? Faci un pas înapoi și te gândești în ansamblu? Poate că era mai bine dacă spuneam nu. Oricum, deci, e important să înțelegem că un refuz nu înseamnă respingerea persoanei de lângă noi, că răspunsul trebuie să fie scurt, clar, asertiv, fără justificări prea lungi. Un pic de justificare ar trebui să fie, totuși, ca să păstrăm o relație, da? La început pot apărea stări de disconfort, stările alea de vinovăție, vai, nu l-am ajutat, vai, na, în fine. Dar acceptarea acestor emoții cumva face parte din procesul de, să zicem așa, revenire, de vindecare. În final, stabilirea limitelor nu ar trebui să distrugă relațiile, ci să le întărească, să ne ajute în același timp să îndepărtăm din viața noastră persoane care profitau de incapacitatea noastră de a spune nu. Și recunosc, când am început și eu demersul ăsta, mi s-a părut greu. Mi-a fost greu să spun nu la ceva ce știam că puteam să fac, doar că nu-mi doream. De multe ori am acceptat pentru simplu motiv că știam sau puteam să fac ceva anume, fără neapărat să fie de datoria mea, fără să am o obligație concretă. Mă rog, în mintea mea era un fel de obligație morală, dar nu de altă natură. Așa că, trecând și eu prin treaba asta, te îndemn. Eu sunt în continuare în procesul ăsta de îmbunătățire, să zicem, a oferirii răspunsurilor negative, a refuzurilor, a răspunsurilor negative, a refuzurilor, da? Pentru că cred că e sănătos să avem grijă și de noi înșine și, da, până la urmă, și asta este o parte de învățare din viață. Oricum, că trăim, tot învățăm, asta este foarte clar. Imediat, Nars Barkley avem la Radio Transilvania cu Crazy, o piesă foarte simpatică pe care o ascultăm de prin 2006 încoace.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: din anii 90, pentru că avem combinația asta faină de muzică din 90, după 2000, după aceea după 2010 și inclusiv 2026. Sunt de pe final de oră, ne întâlnim imediat cu colega Gia Crăciun, care ne aduce știrile la 7 fix. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania este lansată o întrebare scurtă, dar care poate da răspunsuri chiar complexe, poate unele simple, poate altele complexe. Când crezi că va putea adopta țara noastră moneda euro? Crezi că vreodată se va întâmpla asta? Care este opinia ta apropo de viitorul monedei în România? Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania, acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare, cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 18-19 grade Celsius, 18 grade la Cluj, la Bistrița, la Satu Mare, la Luduș, Zalău, Mediaș, la Beclean și la Turda tot 18 grade, 19 grade la Oradea ca media orașului, 19 la Carei, de asemenea și la Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 30 până la 33 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe șosele lucrurile sunt relativ liniștite, să zicem așa, bine, dacă începem cu Oradea este absolut în felul acesta. Din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, cel mai simplu e de mers pe centură, dar e același timp pe care îl faci și dacă mergi direct, tot 19 minute. Dacă pornim Ia să vedem, dacă suntem în Episcopia Bihor și vrem să ajungem în Piața Rogeriu, spre exemplu, totul este foarte ușor, 10 minute de mers cu mașina fără niciun fel de problemă, iar dacă pornim din Sântion să ajungem în Velența, în principiu facem 18 minute dacă mergem pe centură și 21 de minute dacă mergem pe zona industrială. Iar dacă ne referim la zona Clujului, spre exemplu, din Baciu, din centru, să ajungem în Piața Mărăști, 27 de minute, e un pic aglomerat pe o anumită porțiune, să zicem așa, nu extrem, adică am avut și perioade mai grele, dar zona de Calea Transilvaniei este un pic aglomerată. Acum 27 de minute, așadar, pe tronsonul de mers pe lângă gară. Iar din centrul comunei Florești, ca să ajungem în Piața Unirii din Cluj, calculăm 27 de minute pe șoseaua Avramiancu. Sunt câteva porțiuni, într-adevăr, oareși cum mai concentrate, respectiv la intrarea dinspre Florești în Cluj, acolo lângă mall, și de asemenea pe Calea Mănășturi și pe Clinicilor e un pic mai aglomerat. Dacă venim din Apahida, din centru, să ajungem în Piața Unirii, ne putem calcula 44 de minute dacă din ceva motiv venim pe lângă, pe sub coastă, da, și pe urmă continuăm pe șoseaua principală, iar dacă venim pe lângă aeroport, 45 de minute, deci nu e o diferență prea mare, vezi pe unde ți este mai confortabil, că timpul este tot acolo.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania întrebarea este legată de moneda euro. În ce măsură vezi un an în care România să poată să adopte moneda euro? În prezent nu este pregătită, nu îndeplinește criteriile obligatorii, dar se dorește cumva sau există un plan în această direcție. Așadar, pe pagina de Facebook un răspuns care vine la o întrebare, zic eu, simplă, dar răspunsul poate fi ori simplu, ori complex în funcție de cum îți este cheful de conversație în acest moment. De asemenea, poți să ne scrii pe WhatsApp, numărul de WhatsApp Radio Transilvania pentru dimineață este 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica,
5: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14, pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebarea din această dimineață legată de viitorul monedei în România, respectiv moneda euro. În ce măsură crezi că va intra la un moment dat sau dacă va intra, în ce an estimezi asta? România nu este pregătită în prezent să adopte moneda euro pentru că nu îndeplinește toate criteriile obligatorii. Potrivit raportului de convergență 2026 publicat de Comisia Europeană, țara noastră mai are de parcurs etape importante înainte de a intra în zona euro. Și situația asta nu este singulară. Raportul arată că niciunul dintre cele 5 state evaluate, România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, practic niciunul dintre state nu îndeplinește toate condițiile necesare. Pentru a face pasul ăsta, statele trebuie să respecte niște reguli stricte de la care au fost stabilite la Maastricht, care includ stabilitatea prețurilor, finanțe publice solide, stabilitatea cursului de schimb și a dobânzilor pe termen lung, dar și o legislație națională complet compatibilă cu normele europene. Și o problemă foarte importantă pentru toate cele 5 țări de care vorbeam, toate cele 5 țări analizate, este că legislația în domeniul monetar nu se potrivește încă pe deplin cu regulile Uniunii Europene. În plus, niciuna dintre aceste țări nu face parte din mecanismul cursului de schimb, unde este obligatorie o participare de cel puțin 2 ani fără probleme înainte de a trece la euro. Specialiștii Comisiei Europene au constatat că aceste state, da, sunt bine integrate din punct de vedere economic și financiar în Uniunea Europeană, să zicem așa, dar de exemplu România și o parte dintre vecinii ei se confruntă în continuare cu vulnerabilități economice, cu provocări legate de mediul de afaceri și, mă rog, de instituțiile publice. În ciuda acestor obstacole tehnice și economice, populația din România își dorește în mare măsură această schimbare. Datele unui sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre români susțin adoptarea monedei euro. Țara noastră este pe locul al doilea ca nivel de sprijin după Ungaria, unde procentul ajunge la 80%. La nivel general, majoritatea cetățenilor din statele analizate, da, de care vorbim, sunt optimiști și consideră că introducerea monedei unice europene ar aduce consecințe pozitive atât pentru țările lor, cât și pentru ei personal. Pe pagina de Facebook te aștept să intri și să spui când crezi că va intra și România pe moneda euro. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

7:23 pe pagina de Facebook. Întrebarea este: când crezi că România va putea adopta moneda euro? Întrebarea a adus răspunsuri diverse și pe WhatsApp, dar și pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ei bine, de pe Facebook câteva. Ionuț, bună dimineața, Ionuț. Asta ar mai lipsi, a scris Ionuț, asta ar mai lipsi, să aderăm la moneda euro. Mariana a scris că niciodată, cu semnele exclamării, tot niciodată, a răspuns și Gabriela, iar Radu a spus că tot leul e mai bun. Jolt a scris așa: dacă autostrada Transilvania a început în urmă cu 23 de ani, nu este gata nici acum. Ne putem da seama cum merg lucrurile în țara noastră. În schimb, în clipa în care vom trece la euro, se va sfârși și se va sfârși cu manipularea cursului valutar prin toate metodele, inclusiv electorale. Adică dacă votați cu candidatul X, cade euro, iar dacă votați cu Y, crește euro sau chiar vom

0: trece la ruble, scrie Jolt. Anico, când hoții nu vând țara, leul este cel mai bun, înțeleg că acesta ar fi răspunsul. Constantin a scris când țara va scăpa de PSD și AUR. Ștefan, am 60 de ani, pentru mine nu mai contează. Teofil a scris că nu ne interesează, adică înțeleg că nu-l interesează deloc. Ioan a scris peste 2000 de ani, iată, și răspunsuri mai pesimiste, dar sunt unii care cred că găsesc interesant.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei! Acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Dan Gravu de la monitorul de media și să vedem ce noutăți avem pentru această regiune și această publicație. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! În această săptămână, monitorul de media își deschide ediția cu un bilanț important pentru administrația locală, împlinirea a 10 ani de când Gheorghe Roman se află la conducerea primăriei Mediaș. Sub titlul Gheorghe Roman, 10 ani de mandat, un deceniu de transformare, publicația trece în revistă principalele investiții și proiecte care au schimbat fața orașului în ultimul deceniu. Accentul este pus pe atragerea fondurilor europene și guvernamentale, strategie pe care actualul primar a adoptat-o încă de la începutul mandatului său. În ultimii 10 ani, municipiul Mediaș a traversat una dintre cele mai ample perioade de transformare administrativă și investițională din istoria sa recentă. Dacă în urmă cu un deceniu multe dintre proiectele de infrastructură păreau doar obiective pe hârtie, astăzi cifrele, lucrările finalizate și proiectele aflate în derulare conturează imaginea unui oraș care a trecut printr-un proces accelerat de modernizare, îndeosebi în ultimii ani. Un supliment de 4 pagini dedicat acestui eveniment. Tot în această ediție aflăm că evenimentul Reconstituirea Reselelor revine la Mediaș la sfârșitul săptămânii. Organizată de Ordinul Cavalerilor de Mediaș, manifestarea va aduce în prim plan ateliere medievale dedicate vechilor meșteșuguri, iar seara se va încheia cu un spectaculos show de foc. Pentru iubitorii de evenimente culturale și petrecerea timpului liber, monitorul anunță și desfășurarea acțiunii picnic la muzeu. Curtea muzeului municipal va găzdui o zi întreagă de muzică, relaxare și activități recreative, iar participanții care vor purta tradiționala ie românească vor putea câștiga premii. La capitolul investiții, ziarul informează că Mediașul a obținut o finanțare europeană de peste 39 de milioane de lei pentru modernizarea transportului public, proiect care include construirea unui nou depou, achiziția 2 troleibuze electrice și amenajarea a 17 stații moderne pentru călători. De asemenea, în lucrările de reabilitare a străzilor Libertății, Câmpeni și Arieș din cartierul Vitrometan se apropie de final. Monitorul de media își prezintă și principalele puncte de pe agenda ședinței ordinare a Consiliului Local, unde aleșii vor dezbate 33 de proiecte de hotărâre, de la rectificarea bugetului local până la actualizarea regulamentelor pentru instituțiile culturale și sportive ale orașului. La final, publicația consemnează o performanță remarcabilă a echipei de robotică de Resistance de la Liceul Teoretic Rod Hobart. La competiția europeană First Tech Challenge, desfășurată în Olanda, tinerii medieșeni au obținut rezultate excelente și au confirmat valoarea unei echipe care se numără astăzi printre cele mai performante din lume în domeniul roboticii educaționale. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de săptămână aceasta a ziarului Monitorul de Mediaș. Pe curând!
3: Mulțumim frumos, Dan Gravu, de la Monitorul de Mediaș. Așa cum ne-am obișnuit, periodic ne întâlnim să vedem ce se întâmplă în fiecare dintre orașele din Transilvania. Astăzi am făcut un scurt popas în Mediaș.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40 de minute, Taxylvania este în desfășurare, ediția anului 2026. Ieri a fost o primă zi încărcată, astăzi din nou program plin. Practic sunt două zile dedicate inovației, tehnologiei și antreprenoriatului, care, iată, reușește să reunească la Cluj acest eveniment unii dintre cei mai influenți speaker din tech and business, alături de profesioniști din România și din străinătate. Conferința a adus pe scenă invitații internaționali și locali cu expertiză în venture capital, în fintech, în data and AI și dezvoltare de produse tech și așa mai departe, dar Mihai Stescu este alături și ne poate da mai multe detalii. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Taxylvania! Mulțumim din suflet că ne-ați invitat să vă expunem câteva păreri despre evenimentul nostru care are loc la Cluj. Taxylvania este cel mai important eveniment de tehnologie din România și din Europa de Est, ajuns, iată, la 13-a ediție. În fiecare an aducem peste 3.000 de participanți care aleg Taxylvania pentru temele prezentate, pentru notorietatea speakerilor și pentru atmosfera prietenoasă de la conferință. Anul acesta se abordează teme diverse din tehnologie, dar și din știință. Evident, vor fi prezente informații legate de inteligența artificială și de aplicațiile acestei tehnologii în viața de zi cu zi, dar și în afaceri. Încercăm să explicăm efectele ei asupra joburilor noastre, asupra vieții noastre și asupra capacității noastre de a ne adapta. În acest an avem o mulțime de invitați din toată lumea. Sunt fondatori de companii, ingineri, specialiști în AI, dar și investitori și companii care sunt în căutare de parteneri aici la Cluj, oraș minunat transformat de Taxylvania în centrul tehnologiei europene. Noi invităm să participe la eveniment orice persoană interesată de știință și tehnologie. Mă gândesc în mod special la tinerii care fac primii pași într-o carieră în tehnologie și care sunt în căutare de modele pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Taxylvania este un prilej deosebit să întâlniți aici personalități despre care citim în publicațiile de specialitate. Veniți la Taxylvania să-și împărtășească cunoștințele.
0: Mulțumim frumos, Mihai Sescu, responsabilul de comunicare pentru Taxylvania, pe care cu încântare l-am întâlnit și în anii anteriori, tot aici în matinalul Radio Transilvania, pentru că, într-adevăr, Taxylvania este un eveniment de referință, nu numai pentru Transilvania, ci chiar pentru întreaga regiune a continentului.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
4: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: All or Nothing, The Rusher, la Radio Transilvania. Bună dimineața! Pe pagina de Facebook întrebarea o găsești pe parcursul întregi zile și alea lung. Și de altfel, în orice dimineață poți să răspunzi la oricare dintre întrebările pe care le poți vedea pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Astăzi, când crezi că România va putea adopta moneda euro? Aceasta este întrebarea. Multe, multe răspunsuri faine. Pe pagina de Facebook avem așa de la Flavia. Flavia a scris, habar n-am. Totul depinde de cine și cum va conduce România. De continuarea reformelor, de stoparea risipei, de colectarea corectă și neabuzivă a taxelor, de multe alte lucruri. Mulțumesc, Flavia, pentru răspunsul tău. Mariana a scris că niciodată, Gabriela de asemenea, niciodată. Radu a spus că tot leul e mai bun, iar Ionuț a scris că asta ar mai lipsi. Jolt, de asemenea, a lăsat și el un comentariu. Dacă autostrada Transilvania a început în urmă cu 23 de ani, nu este gata nici acum, ne putem da seama cum merg lucrurile în țara noastră. În schimb, în clipa în care vom trece la euro, se va sfârși cu manipularea cursului valutar prin toate metodele, inclusiv electorale. Adică dacă votați cu candidatul X, cade euro, iar dacă votați cu Y, crește euro, sau chiar vom trece la ruble, ne scrie Jolt. Constantin, când va scăpa de PSD și aur, înțeleg că este și un răspuns acolo de la Eugen. Eugen îl întreabă pe Constantin, pe cine propui. Cornel, când nu va mai fi M.I. guvernator, Muguri Sărescu, da. Ștefan a scris, am 60 de ani, pentru mine mai contează. Valeriu ne-a scris, la ce dezvoltare economică avem, trebuie să stăm cu minți. Asta e părerea mea, încă nu suntem pregătiți. Mulțumesc pentru răspunsul tău, Valeriu. Cristian, românii au tradițional prioritatea să fure, deci nu fac activități care le diminuează capacitatea de a fura. Euro ar împiedica borfașii români din fura, deci niciodată. Un răspuns lăsat de Cristian în urmă cu câteva minute. Radu a scris la Paștele Cailor. Teofil a spus că nu-l interesează treaba asta, iar Ioan a scris că peste 2000 de ani. Dacă nu mă înșel, cred că tocmai a mai venit un răspuns acum de la Horia. Să sperăm că niciodată, este răspunsul pe care l-a lăsat Horia la întrebarea, când crezi că România va putea adopta moneda euro? E o situație într-adevăr complexă, importantă și cu consecințe de diverse feluri, astfel încât într-adevăr trebuie să ne gândim destul de bine, mă rog, ca țară în primul rând, și da, sunt foarte multe criterii care trebuie îndeplinite pentru a se putea trece la această etapă. Etapa de moneda euro, să-i spunem așa. O să mai povestim și în alte dimineți. Deocamdată predau ștafeta către colegii mei care vor începe în mai puțin de 10 minute edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață începând cu ora 6. O zi excelentă!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor

0: Adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă, nu procent, din salariul de bază. Este cea mai recentă propunere prezentată de guvern în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării. Proiectul nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție, astfel că s-a propus păstrarea acestei variante. Potrivit unor surse sindicale citate de edupedu.ro, propunerea este de acordarea sumei fixe de 400 de lei brut pentru cadrele didactice cu responsabilități de dirigenție. Calculele indică faptul că suma netă este aproximativ 234 de lei pe lună, dacă se aplică taxarea standard, precizează sursa citată. În prezent, indemnizația de dirigenție este de 10% din salariul de bază. Cei mai afectați ar fi profesorii cu gradul 1 și vechime mare, unde dirigenția actuală poate depăși 500 de lei net. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie Știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci buzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate. Bifăm evenimentele mari care se întâmplă aproape de noi și sigur că da, discutăm despre lucrurile care sunt importante pentru comunitatea noastră. Aștept propunerile și subiectele care de obicei vin și din partea voastră și care se transformă ușor în teme de discuție aici în emisiune. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

să discutăm astăzi despre școală, pentru că, așa cum știți, joia avem și rubrica ce pune în centru formarea fiecărui individ, formarea într-un cadru definit, cum este școala, de ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din țară, Universitatea Babeș-Bolyai. Și unde avem parte, iată, să întâlnim profesioniști care au o carieră în spate solidă și, sigur că da, ne povestesc despre experiența lor de școală, cât de mult i-a ajutat profesional, dar și personal. Vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Carrefour prezintă

0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Gheorghe din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de școală, elevii de clasa 8, absolvenții claselor a 8-a, au trecut de primele două probe. E vorba de examenul la limba și literatura română și cel de la matematică s-a desfășurat ieri. Mai urmează 26 iunie 2026, examenul pentru limba și literatura maternă și sigur că da, pe urmă de săptămâna viitoare, din 1 iulie, sunt afișarea rezultatelor inițiale, apoi sigur că da, perioada de contestări și ceea ce se va întâmpla de contestații și ceea ce se va întâmpla apoi cu afișarea finală a rezultatelor evaluării naționale. Sigur, mă gândesc emoțiile prin care trec acești copii, părinților, chiar și dascălii. Le ținem pumnii în continuare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Eu din Cluj, la Radio Transilvania, vă propun să mergem puțin și la pastila istorică a zilei ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 25 iunie 1441 este prima mențiune a adunării țării în Moldova. În Țara Românească va fi menționată pentru prima dată în 1522. În 1795, pe 25 iunie, s-a înființat Biroul de Longitudini cu sediu la Paris, având drept scop de a sprijini progresul astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație, geografie și geodezie. În 1923, pe 25 iunie, s-a înființat Clubul Rapid București, atunci CFR București. În 1950, pe 25 iunie, este începutul războiului corean, încheiat prin semnarea la Panmunjom. La 27 iulie 1953, a armistițiului dintre Republica Populară Democrată Coreană și Republica Corea. În 1955, pe 25 iunie, a fost înființată la București Biblioteca Centrală de Stat, azi Biblioteca Națională a României. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie, e empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450 W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100 W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
12: Ace-

0: Hello, boys, it's them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare, cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Transilvania.
3: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din orașul meu, din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Totuși, la Radio Transilvania, o știre din economie, datele se arată că domeniul construcțiilor continuă să fie unul dintre motoarele importante ale economiei românești în 2026, după ce și anul trecut sectorul a înregistrat creșteri consistente. În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a crescut pe total cu 10,2% față de luna anterioară, se reajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, și cu 20,7% față de aceeași lună anului trecut. Pe obiectele de activitate, construcțiile inginerești, în principal cele de infrastructură de transport, au crescut cu 27,5%, lucrările de infrastructură, clădirile nerezidențiale cu 17% și la clădirile rezidențiale cu 8,8%, scrie Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Eu e din Cluj, la Radio Transilvania. O informare foarte importantă vine și de la instituția prefectului județului Cluj. Atenție la riscul de NEC. Siguranța trebuie să fie pe primul loc. În perioada cu temperaturi ridicate, tot mai multe persoane aleg să se recorească în apropierea râurilor, lacurilor, iazurilor sau altor cursuri de apă. Din păcate, o clipă de neatenție, ignorarea regulilor de siguranță sau alegerea unor locuri neamenajate pentru scăldat pot avea consecințe tragice. La nivelul județului Cluj, situațiile înregistrate în ultimii ani arată cât de importantă este prevenția, pentru că, sigur, s-au înregistrat decese și în 2024, în 2025, 2026, prin NEC în județul Cluj. Pentru prevenirea unor astfel de tragedii, instituția prefectului județului Cluj recomandă cetățenilor să respecte câteva reguli simple, dar esențiale. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și supravegheate, evitați râurile, lacurile, canalele sau iazurile cu maluri abrupte, curenți puternici ori fund nămolos. Nu intrați în apă după consumul de alcool, nu vă alăturați în zone necunoscute sau nesupravegheate, respectați indicațiile autorităților și ale personalului din zonele de agrement, supravegheați permanent copiii aflați în apropierea apei. Dacă observați o persoană aflată în pericol de NEC, apelați imediat numărul unic de urgență 112, încercați să ajutați de la distanță aruncând un obiect plutitor, o funie sau folosind un băț lung. Nu intrați în apă dacă nu aveți pregătire și experiență în salvarea persoanelor de la NEC, protejați-vă propria viață. Un salvator nepregătit poate deveni la rândul său victimă, spun cei la instituția prefectului din județul Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: te sun.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea scăpa de amendă și dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Și profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă. Sungia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă, nu procent din salariul de bază. Este cea mai recentă propunere prezentată de guvern în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării. Proiectul nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție, astfel că s-a propus păstrarea acestei variante. Potrivit unor surse sindicale citate de edupedu.ro, propunerea este de acordarea sumei fixe de 400 de lei brut pentru cadrele didactice cu responsabilități de dirigenție. Calculele indică faptul că suma netă este aproximativ 234 de lei pe lună, dacă se aplică taxarea standard, precizează sursa citată. În prezent, indemnizația de dirigenție este de 10% din salariul de bază. Cei mai afectați ar fi profesorii cu gradul 1 și vechime mare, unde dirigenția actuală poate depăși 500 de lei net. Sungia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Chiar mă gândeam, iată, la informarea instituției prefectului județului Cluj cu privire la riscul de NEC pe care îl reprezintă scăldatul în locuri neamenajate și nesupravegheate. Pe de altă parte, sigur că da, e o perioadă destul de călduroasă, ar trebui să fiți atenți și la ceea ce înseamnă pericolul pe care îl produce căldura excesivă, statul la soare în momente în care, sigur că da, n-ar trebui să se întâmple acest lucru. Hidratarea corespunzătoare, mi-aduc aminte că sunt lucruri pe care le-am repetat aproape în fiecare vară aici în emisiune, dar e bine să ținem cont de toate aceste aspecte. Este semn că suntem în vară, în plină vară și, sigur, gândul la vacanță ne corupe, mai cu seamă când suntem, nu știu, aici acasă și vrem să fugim de pildă la o baie, la un scăldat sau, de ce nu, să stăm la soare atunci când poate că n-ar trebui. Sunt avertismente și, hai să spunem, recomandări cât se poate de utile, de care ar trebui să ținem seama mai ales într-o astfel de perioadă. Dar o să revin asupra acestui subiect și în intervenții sau ediții viitoare. Eventual voi, dacă aveți recomandări pe care să le faceți, să le primesc cu plăcere aici în emisiune. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că am discutat iată despre aceste recomandări care privesc situația caniculei și a expunerii prelungite la temperaturi ridicate care dau dureri de cap, stări de amețeală sau greață, am găsit un material extrem de interesant în Ziua de Cluj care vorbește despre cele mai mari greșeli pe care le facem când vine vorba de caniculă și cele mai frecvente de altfel. E vorba de amânarea hidratării până la apariția setei. Setei este un semnal tardiv că organismul este deja deshidratat, consumați lichide constant. Consumul de băuturi foarte reci, băuturile cu gheață provoacă vasoconstricție și pot cauza faringite sau dureri de stomac. Medicii recomandă lichide la temperatura camerei sau ceaiuri călduțe. Diferența mare de temperatură la aerul condiționat, setarea aparatului cu mai mult de 5 grade, 7 grade Celsius sub temperatura de afară poate cauza șoc termic, pneumonii sau viroze respiratorii. Consumul de alcool și cafea, acestea au efect diuretic și accelerează deshidratarea, fiind de evitat în zilele cu temperaturi extreme. Ventilarea haotică, deschiderea ferestrelor în plină zi, permite aerului fierbinte să intre în casă, este indicat să aerisiți doar dimineața de vreme sau noaptea. Activitatea fizică intensă la prânz, când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, poate pune o presiune suplimentară asupra organismului și poate favoriza apariția insolației. Specialiștii recomandă ca antrenamentele să fie programate dimineața de vreme sau seara și să fie adaptate la condițiile meteorologice. Materialele sintetice și hainele foarte strâmte împiedică pielea să respire și contribuie la acumularea căldurii. În schimb, bumbacul și inul în culori deschise sunt opțiuni mai potrivite pentru zilele caniculare. De asemenea, capul trebuie protejat cu o pălărie sau o șapcă, deoarece insolația poate provoca simptome precum febră, greață, rigiditate la nivelul gâtului. Medicii recomandă și evitarea expunerii directe la soare pentru perioade lungi pentru a preveni arsurile solare. Găsiți materialul complet pe Ziua de Cluj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă, nu procent, din salariul de bază. Este cea mai recentă propunere prezentată de guvern în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării. Proiectul nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție, astfel că s-a propus păstrarea acestei variante. Potrivit unor surse sindicale citate de edupedu.ro, propunerea este de acordarea sumei fixe de 400 de lei brut pentru cadrele didactice cu responsabilități de dirigenție. Calculele indică faptul că suma netă este aproximativ 234 de lei pe lună, dacă se aplică taxarea standard, precizează sursa citată. În prezent, indemnizația de dirigenție este de 10% din salariul de bază. Cei mai afectați ar fi profesorii cu gradul 1 și vechime mare, unde dirigenția actuală poate depăși 500 de lei net. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie Știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napuca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Transilvania.
3: Live. FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: 10 și 6 minute suntem aici, cât se poate de live în Made in Cluj la Radio Transilvania, rubrica De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate a țării, Universitatea Babeș-Bolyai. Invitatul acestei ediții este domnul Augustin Onaciu, specialist în inovație în industria auto și a mobilității, specialist în impactul strategic asupra afacerilor. Domnul Onaciu, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în rubrica noastră la De ce merită să faci școală la Radio Transilvania. Întrebarea, sigur că da, prima întrebare de la care aș porni e chiar cea care dă titlul acestei rubrici. De ce merită să faci școală?
5: Bună ziua! În primul rând mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră. De ce merită să faci școală? Ei bine, merită să faci școală în primul rând nu pentru că îți garantează succesul, ci pentru că îți crește opțiunile, îți crește șansele să ai opțiuni în viață. Cred că școala nu este doar despre note, despre examene și diplome. Este în primul rând despre modul în care reușești să gândești, să îți exprimi ideile, să îți formezi anumite păreri și desigur să ai o structură. Pentru mine școala a fost, să zic așa, mediul care mi-a deschis uși. Mi-a dat curajul și capacitatea de a porni din contexte și a accede spre contexte mult mai mari decât cele din care am pornit. Aș putea să le spun tinerilor că școala nu îți garantează neapărat o viață fără greutăți, dar îți dă mai multe șanse să alegi tu direcția pe care mergi versus, sigur, să fii împins de împrejurări.
2: Dacă ar fi, nu știu, să sintetizați cam ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Augustin Onaciu.
5: Sigur, educația m-a format în multe feluri. În primul rând, mi-a dat structură. M-a învățat să iau o problemă sau o situație complexă și să o desfac în probleme mai mici pe care le puteam rezolva pas cu pas. Sigur, în al doilea rând, mi-a dat încredere. Atunci când ajungi să discuți cu oameni din culturi diferite, cu oameni în poziții cheie care conduc companii internaționale, nu este suficient să ai ambiție. Îți trebuie, în primul rând, să știi să articulezi o idee, să susții o părere, să poți să porți o conversație. Și în al treilea rând, sigur, educația m-a învățat să mă adaptez. Cariera mea în zona de IT, de vânzări și de consultanță de business presupune adaptare în mod continuu. Asta înseamnă că ceea ce am învățat acum 10-15 ani mă ajută cu siguranță, dar ce mă ajută cel mai mult e faptul că am învățat să învăț și să mă adaptez mereu la contextele în care mă aflu.
2: M-aș duce de pildă la ceea ce înseamnă școala și cumva ce a însemnat școala pentru dumneavoastră. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o în școală?
5: Cred că una dintre cele mai importante lecții pe care le-am primit în școală și desigur nu singura este faptul că seriozitatea contează mai mult decât, să zic, inspirația de moment sau talentul. Poți să fii inteligent, poți să ai idei foarte bune, dar dacă nu susții aceste lucruri prin muncă, prin consecvență, prin aduce lucrurile până la capăt, atunci talentul sigur rămâne doar un potențial care este nerealizat. Deci școala m-a învățat că, indiferent de situație, rezultatele apar atunci când se muncește în mod constant, se investește timp și energie și sigur consecvență, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Cred că de aici o lecție pentru tineri este faptul că nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să ai toate răspunsurile la tine de la început, ci trebuie să rămâi în joc, să continui și să fii perseverent, pentru că fiecare lucru se construiește pas cu pas.
2: Mă gândeam, de pildă, că spuneați, iată, seriozitate, disciplină, muncă, practic se merge pe acel principiu, 99% muncă, 1% talent.
5: Corect, absolut.
2: Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, practic câteva momente și revenim aici la discuție.
0: Radio Transilvania.
6: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
6: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Continuăm povestea noastră, vorbim despre școală. Domnul Augustin Onaciu, specialist în inovații în industria auto și a mobilității, e alături de noi. Rubrica De ce merită să faci școală aici la Radio Transilvania. M-aș duce mai departe cu școala și cu, hai să-i spunem așa, un soi de remember al perioadei școlare. Dacă ar fi să mai faceți odată școala, facultatea, nu știu, liceul, ce ați schimba? Ce ați face diferit?
5: Cred că, în primul rând, aș adresa mai multe întrebări. Atunci când ești student, sigur, și ești în facultate, nu dorești să arăți că ești nepregătit. Poate părea că ești nepregătit când adresezi întrebări, dar, de fapt, am învățat că întrebările bune arată o maturitate și nu o slăbiciune. Apoi, aș construi, sigur, relații mult mai strânse cu colegii, cu profesorii, cu mediul academic și, bineînțeles, cu specialiștii din industrie. Pentru că, în timpul școlii, sigur, în timpul facultății, nu acumulezi doar informații, ci îți construiești în primul rând modul de gândire și o comunitate în jurul tău. Iar comunitatea contează foarte mult în mediul profesional și nu numai. Nu spun asta cu un regret, ci mai mult poate ca pe o lecție. Facultatea nu este doar despre acumularea de informații, ci în primul rând despre a vedea cum se aplică în practică ceea ce înveți și ceea ce acumulezi în fiecare zi și atunci, sigur, dacă ar fi să mai fac o dată facultatea, aș încerca să văd mult mai mult cum se aplică în practică ceea ce învăț, aș merge la internship-uri, m-aș asigura că mă implic în tot felul de programe pe care companiile din piață le au, încercând, desigur, să înțeleg modul în care se aplică în practică ceea ce învăț la facultate.
2: Dar apropo, pentru că vorbeați iată de interacțiune, cât de mult contează anturajul? Că vorbim aici, nu știu, de colegi, de dascăli, care sigur că da, te pot propulsa sau sigur se poate intra în zona aia mai relaxată. Cât de mult a contat?
5: Anturajul a contat foarte mult. Am avut bucuria și fiind aici în continuare văd aceiași profesori și profesori noi care încearcă să le transmită studenților tocmai aceste idei, faptul că școala îți deschide anumite uși și școala te poate propulsa și îți poate oferi opțiuni în viață. Cred că este unul dintre cele mai importante și mai bune lucruri în viață, faptul să ai opțiuni. Iar faptul că studenții învață și rămân conectați e ca o investiție în viitor, în libertatea care poți să aibă în viață datorită educației, datorită opțiunilor pe care și le creează, rămânând într-un context, sigur, și într-un anturaj care îi ajută să-și pună în valoare capabilitățile, să-și pună în valoare cunoștințele, sigur, și să aleagă anumite direcții în viață care să le ofere o viață bună și liniștită.
2: Mă gândeam, de pildă, la faptul că vorbeați iată școala, îți deschide uși, îți structurează gândirea, cum spuneați chiar în debutul acestei discuții. Cât de mult ați simțit că v-a ajutat școala, atât în plan public, în plan profesional, cât și în plan personal? Au fost momente în care ați simțit că școala și lucrurile astea au făcut diferența?
5: Da, cu siguranță au fost momente în care au făcut diferența și educația nu ne protejează de dificultăți. Important să știm, adică fiecare știm că viața aduce presiune, eșecuri, incertitudine, schimbări, însă educația ne ajută pentru că ne dă reziliență. Pe mine m-a ajutat să învăț că o problemă dificilă poate fi abordată într-un mod structurat. M-a învățat că nu tot timpul reacțiile emoționale sunt cele mai bune, ci e foarte important să gândești, să abordezi lucrurile în pași mici, să ceri ajutor și sigur să înveți din greșeli. În plan profesional, educația m-a ajutat să rămân relevantă. piața se schimbă, contextele se schimbă, business-ul se schimbă, dar faptul că ai învățat să înveți, ca să zic așa, îți dă capacitatea să te reinventezi, să te adaptezi la noile contexte, iar cred că poate cel mai important lucru în plan personal, educația îți dă oarecare demnitate. Și asta înseamnă, în primul rând, că te ajută să nu renunți așa ușor la tine atunci când, sigur, viața îți pune în cale anumite dificultăți și anumite probleme.
2: Foarte frumos și sugestivă imagine. Vreau să vă întreb, credeți în această învățare, mi-a plăcut și termenul de a învăța să înveți, credeți în această învățare continuă, adică indiferent că ai ajuns la o anumită experiență de viață, lucrurile ar trebui să meargă permanent sau să fie un joc al învățării continuu?
5: Absolut, absolut, cu siguranță. Sigur, în facultate înveți într-un anumit mod, ai anumită structură, anumit ghidaj din partea profesorilor și a mediului academic. În momentul în care începi și accesi în mediul profesional, învățarea se transformă în învățare din experiențe, în învățare din anumite cursuri, din anumite situații, din anumite proiecte. Deci, învățarea continuă, cred că este una din cheile succesului în viață, pe plan profesional și atunci pe plan profesional, pentru că învățarea ca exercițiu, în primul rând, dezvoltă modul de gândire, modul de adaptabilitate, modul în care privim viața și în care ne raportăm la situațiile pe care le întâmpinăm, atât în plan personal, cât sigur și în plan profesional.
2: Suntem pe finalul acestei discuții și, sigur, vă invit să dați un sfat, să, nu știu, dacă ar fi să dați un mesaj tinerilor care se află în situația de a face alegeri, e, aș spune, perioada cea mai provocatoare. Care ar fi acel mesaj sau sfat?
5: Asta e dificil. În primul rând, cred că ar fi important ca tinerii să nu se uite la școală ca la obligație, ci ca la o investiție în viitorul lor, în libertatea care este un element atât de esențial și de frumos în viață. Poate că nu toate materiile vă plac, poate că nu toți profesorii vă inspiră, poate că sunt lucruri abstracte și grele, dar fiecare an în care rămâneți conectați la educație, vă crește șansele să aveți mai multe opțiuni mai târziu și implicit, sigur, mai multă libertate. E normal, nu trebuie să știți la 18, 20, 22 de ani unde vreți să fiți toată viața. Important este însă să nu închideți ușile prea devreme. Și faceți școală nu ca să demonstrați altora ceva, ci ca să vă dați vouă mai multe șanse, să puteți să vă creați viața pe care o doriți, să puteți să aveți o voce, să puteți să aveți o păreri proprii și personale și sigur să puteți construi viața care vă aparține. Sigur, școala nu este totul, dar fără educație viața de multe ori devine mai îngustă, iar cu educație, sigur, lumea devine mult mai mare și oportunitățile la care putem accede sunt, sigur, infinit mai variate.
2: Domnule Ionaciu, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici în rubrica De ce merită să faci școală la Radio Transilvania. Sper să avem și o continuare, un follow-up al acestei discuții. Mulțumesc mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru de astăzi, ediția noastră de astăzi, De ce merită să faci școală. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine la Radio Transilvania.
5: Vă mulțumesc și eu.
6: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
6: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Carrefour prezintă

0: Până pe 28 iunie, cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de Crăiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 10:51, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și povestim despre toate lucrurile importante. Uite, Clujul a avut aseară o vizită extrem de importantă și inopinantă. Președintele României, Nicușor Dan, a venit la Cluj la un eveniment important la Texilvania, dar dincolo de asta, cred că clujenii care erau în centru, pe strada Universității, au fost destul de surprinși să-l vadă pe președintele României coborând din mașină. Am văzut foarte multe instantanee, foarte mulți clujeni care s-au fotografiat cu președintele țării, care a și răspuns întrebărilor, a oferit interviu în momentul în care a fost întâmpinat de jurnaliști. Ca atare, hai să spunem, un eveniment extrem de important și de colorat aseară în Cluj, cu prezența lui Nicușor Dan, președintelui României, în orașul nostru. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: date nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart cu HD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A+++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare, cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci puteți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napuca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din orașul Amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vorbim despre actualitate, despre lucrurile care contează pentru Cluj. Aș merge puțin la sport, la fotbal, nu neapărat la Cupa Mondială, ci la fotbalul nostru local, pentru că reprezentanta României în Europa League, Universitatea Cluj, va avea o parte de o misiune internațională în competiția europeană, dat fiind faptul că o va întâlni pe Dinamo Kiev, adversarea din turul secund. În cazul unui succes, va merge mai departe Cupa OC. În eventualitatea în care ardelenii vor fi învinși de gruparea din Ucraina, aceștia vor evolua în Conference League contra norvegenilor de la Bran. Dar știm orele de start pentru cele două partide cu FC Dinamo Kiev din primul tur al preliminarilor UEFA Europa League. Partida tur se va disputa pe 9 iulie de la ora 19, ora 20 în România, pe Arena Lublin. Returul va avea loc o săptămână mai târziu pe Cluj Arena de la ora 20:30. În urma discuțiilor cu Dinamo Kiev, clubul nostru a primit asigurări că numărul biletelor pentru suporterii FC Universitatea Cluj, care vor face deplasarea în Polonia, nu va fi limitat de organizatori. Biletele pentru partida de la Lublin vor putea fi achiziționate online în perioada următoare. Detaliile vor fi comunicate în timp util, a anunțat clubul Universitatea Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iemei din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de faptul că am amintit de fotbal, mă uit cu mare drag la Cupa Mondială, așa cum o fac la fiecare ediție și sigur, sunt meciuri 1 și 1, este cea mai mare competiție din istorie prin prisma faptului că sunt 48 de echipe, cea mai numeroasă participare la un campionat mondial de fotbal, dar dincolo de asta am remarcat un aspect pe care l-am mai spus aici în emisiune, infrastructura. Ce stadioane sunt în Statele Unite ale Americii, sigur și în Canada și în Mexic, dar mai cu seamă în Statele Unite ale Americii, mă gândeam de pildă la mondialul la care noi am avut o prestație teribilă 94, Rose Bowl-ul de atunci sau stadionul din San Francisco, dar astăzi stadioanele din Dallas, din Houston, din New York arată absolut impecabil. Pur și simplu o bucurie, o plăcere să vezi ce stadioane, ce infrastructură pentru meciurile de fotbal există astăzi în Statele Unite.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Lord, 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Știți că mă uitam că vin mereu cu diverse informații legate de campionatul mondial, de ediția 2026 care se desfășoară în SUA, Canada și Mexic. Și ce să vezi, oamenii care ne-au lăsat acasă în grupă și a trebuit, sigur, să mergem pe urmă la barajul din Nation League cu Turcia. E vorba de Bosnia. Am vins aseară Qatarul cu 3-1 și sunt calificați în faza următoare, în faza eliminatorie, în 16-imi. Bosniacii, la prima lor prezență în un campionat mondial, deci n-au fost chiar așa de slab cei care ne-au bătut, dar... Sigur că da, trăim cu regretul că am fi putut poate fi noi în locul lor la un astfel de campionat mondial. Sigur ar fi trebuit să dăm un baraj cu Italia și nu m-aș fi așteptat niciodată că Bosnia ar putea să ajungă atât de departe. Pe de altă parte, sigur, e de remarcată și prezența lui Neymar, care a revenit în echipa Braziliei, care a bătut Scoția cu 3-0. E după ani și ani, ca să zic așa, nu știu cum, au trecut niște ani, mai 3 ani, de când a mai jucat Neymar, poate mai bine. Și sunt lucruri care, repet, mă fascinează, pentru că e o istorie care, într-un fel, se scrie în directul istoria sportului atunci când urmărești campionatele mondiale de fotbal. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Suntem cu gândul la vacanță fără doar și poate și am găsit pe profit.ro un top foarte interesant al celor mai populare destinații de vacanță pentru europeni. Grecia se află în top, pe locul 4 al celor mai populare state în care europenii vor să-și petreacă vacanța în această vară. Statul elen împarte poziția cu Portugalia, în timp ce Spania și Italia, care sunt pe primul și respectiv pe locul 2, au o poziție semnificativ mai solidă decât în anul precedent. Aceste evoluții sunt parțial datorate distanței relativ mai mari a celor două țări față de epicentrul războiului din Orientul Mijlociu, scrie Ager Press. Pe locul 3 se află Franța, aceeași poziție ca anul trecut. Grecia și Portugalia sunt urmate în top 10 de Germania și Marea Britanie, Turcia, Croația și Austria. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletele Novo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introdusă de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. O fermă clandestină de criptomonede, echipată cu peste 400 de aparate de minare, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în Satu Mare, într-o clădire dezafectată. Suspiciunile au apărut după ce autoritățile au observat un consum uriaș de energie electrică, incompatibil cu activitatea declarată a firmei verificate. Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația a înregistrat un consum de electricitate estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Cu toate acestea, în documentele fiscale nu apăreau activități economice care să justifice cheltuielile și nici venituri corespunzătoare unei astfel de operațiuni. La fața locului, inspectorii au găsit o infrastructură dedicată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil. Acum, ANAF încearcă să stabilească valoarea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate către stat. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci buzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napuca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din orașul amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Eu e din Cluj la Radio Transilvania. O informare foarte importantă vine și de la instituția prefectului județului Cluj. Atenție la riscul de NEC, siguranța trebuie să fie pe primul loc. În perioada cu temperaturi ridicate, tot mai multe persoane aleg să se recorească în apropierea râurilor, lacurilor, iazurilor sau altor cursuri de apă. Din păcate, o clipă de neatenție, ignorarea regulilor de siguranță sau alegerea unor locuri neamenajate pentru scăldat pot avea consecințe tragice. La nivelul județului Cluj, situațiile înregistrate în ultimii ani arată cât de importantă este prevenția, pentru că, sigur, s-au înregistrat decese și în 2024, în 2025, 2026, prin NEC în județul Cluj. Pentru prevenirea unor astfel de tragedii, instituția prefectului județului Cluj recomandă cetățenilor să respecte câteva reguli simple, dar esențiale. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și supravegheate, evitați râurile, lacurile, canalele sau iazurile cu maluri abrupte, curenți puternici ori fund nămolos. Nu intrați în apă după consumul de alcool, nu vă alăturați în zone necunoscute sau nesupravegheate, respectați indicațiile autorităților și ale personalului din zonele de agrement, supravegheați permanent copiii aflați în apropierea apei. Dacă observați o persoană aflată în pericol de NEC, apelați imediat numărul unic de urgență 112, încercați să ajutați de la distanță aruncând un obiect plutitor, o funie sau folosind un băț lung, nu intrați în apă dacă nu aveți pregătire și experiență în salvarea persoanelor de la NEC, protejați-vă propria viață. Un salvator nepregătit poate deveni la rândul său victimă, spun cei la instituția prefectului din județul Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că am discutat iată despre aceste recomandări care privesc situația caniculei și a expunerii prelungite la temperaturi ridicate care dau dureri de cap, stări de amețeală sau greață. Am găsit un material extrem de interesant în Ziua de Cluj care vorbește despre cele mai mari greșeli pe care le facem când vine vorba de caniculă și cele mai frecvente de altfel. E vorba de amânarea hidratării până la apariția setei. Setea este un semnal tardiv că organismul este deja deshidratat, consumați lichide constant, consumul de băuturi foarte reci, băuturile cu gheață provoacă vasoconstricție și pot cauza faringite sau dureri de stomac, medicii recomandă lichide la temperatura camerei sau ceaiuri călduțe, diferența mare de temperatură la aerul condiționat, setarea aparatului cu mai mult de 5 grade, 7 grade Celsius sub temperatura de afară poate cauza șoc termic, pneumonii sau viroze respiratorii, consumul de alcool și cafea, acestea au efect diuretic și accelerează deshidratarea fiind de evitat în zilele cu temperaturi extreme, ventilarea haotică, deschiderea ferestrelor în plină zi, permite aerului fierbinte să intre în casă, este indicat să aerisiți doar dimineața de vreme sau noaptea, activitatea fizică intensă la prânz când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius poate pune o presiune suplimentară asupra organismului și poate favoriza apariția insolației. Specialiștii recomandă că antrenamentele să fie programate dimineața de vreme sau seara și să fie adaptate la condițiile meteorologice. Materialele sintetice și hainele foarte strâmte împiedică pielea să respire și contribuie la acumularea căldurii. În schimb, bumbacul și inul în culori deschise sunt opțiuni mai potrivite pentru zilele caniculare. De asemenea, capul trebuie protejat cu o pălărie sau o șapcă, deoarece insolația poate provoca simptome precum febră, greață, rigiditate la nivelul gâtului. Medicii recomandă și evitarea expunerii directe la soare pentru perioade lungi pentru a preveni arsurile solare. Găsiți materialul complet pe Ziua de Cluj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal la 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, vă propun să mergem puțin și la pastila istorică a zilei ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 25 iunie 1441 este prima mențiune a adunării țării în Moldova. În țara românească va fi menționată pentru prima dată în 1522. În 1795, pe 25 iunie, s-a înființat biroul de longitudini cu sediul la Paris, având drept scop de a sprijini progresul astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație, geografie și geodezie. În 1923, pe 25 iunie, s-a înființat Clubul Rapid București, atunci CFR București. În 1950, pe 25 iunie, este începutul războiului corean, încheiat prin semnarea la Panmunjom, la 27 iulie 1953, a armistițiului dintre Republica Populară Democrată Coreană și Republica Coreea. În 1955, pe 25 iunie, a fost înființată la București Biblioteca Centrală de Stat, azi Biblioteca Națională a României. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075

0: modern și prietenos. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introdusă de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: poate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și fritoză cu arc cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ce

0: download the Voice HD. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introdusă de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: 10 și 6 minute suntem aici, cât se poate de live în Made in Cluj la Radio Transilvania, rubrica De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate a țării, Universitatea Babeș-Bolyai. Invitatul acestei ediții este domnul Augustin Onaciu, specialist în inovație în industria auto și a mobilității, specialist în impactul strategic asupra afacerilor. Domnul Onaciu, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în rubrica noastră, la De ce merită să faci școală, la Radio Transilvania. Întrebarea, sigur că da, prima întrebare de la care aș porni e chiar cea care dă titlul acestei rubrici. De ce merită să faci școală?
3: Bună ziua! În primul rând, mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră. De ce merită să faci școală? Ei bine, merită să faci școală în primul rând nu pentru că îți garantează succesul, ci pentru că îți crește opțiunile, îți crește șansele să ai opțiuni în viață. Cred că școala nu este doar despre note, despre examene și diplome. Este în primul rând despre modul în care reușești să gândești, să îți exprimi ideile, să îți formezi anumite păreri și desigur să ai o structură. Pentru mine școala a fost, să zic așa, mediul care mi-a deschis uși. Mi-a dat curajul și capacitatea de a porni din contexte și a accede spre contexte mult mai mari decât cele din care am pornit. Aș putea să le spun tinerilor că școala nu îți garantează neapărat o viață fără greutăți, dar îți dă mai multe șanse să alegi tu direcția pe care mergi versus, sigur, să fii împins de împrejurări.
2: Dacă ar fi, nu știu, să sintetizați cam ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Augustin Onaciu?
3: Sigur, educația m-a format în multe feluri. În primul rând, mi-a dat structură. M-a învățat să iau o problemă sau o situație complexă și să o desfac în probleme mai mici pe care le puteam rezolva pas cu pas. Sigur, în al doilea rând, mi-a dat încredere. Atunci când ajungi să discuți cu oameni din culturi diferite, cu oameni în poziții cheie care conduc companii internaționale, nu este suficient să ai ambiție. Îți trebuie, în primul rând, să știi să articulezi o idee, să susții o părere, să poți să porți o conversație. Și în al treilea rând, sigur, educația m-a învățat să mă adaptez. Cariera mea în zona de IT, de vânzări și de consultanță de business presupune adaptare în mod continuu. Asta înseamnă că ceea ce am învățat acum 10-15 ani mă ajută cu siguranță, dar ce mă ajută cel mai mult e faptul că am învățat să învăț și să mă adaptez mereu la contextele în care mă aflu.
2: M-aș duce de pildă la ceea ce înseamnă școala și cumva ce a însemnat școala pentru dumneavoastră. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o în școală?
3: Cred că una dintre cele mai importante lecții pe care le-am primit în școală și desigur nu singura este faptul că seriozitatea contează mai mult decât, să zic, inspirația de moment sau talentul. Poți să fii inteligent, poți să ai idei foarte bune, dar dacă nu susții aceste lucruri prin muncă, prin consecvență, prin aduce lucrurile până la capăt, atunci talentul sigur rămâne doar un potențial care este nerealizat. Deci școala m-a învățat că, indiferent de situație, rezultatele apar atunci când se muncește în mod constant, se investește timp și energie și, sigur, consecvență, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Cred că de aici o lecție pentru tineri este faptul că nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să ai toate răspunsurile la tine de la început, ci trebuie să rămâi în joc, să continui, să fii perseverent, pentru că fiecare lucru se construiește pas cu pas.
2: Mă gândeam, de pildă, că spuneați iată seriozitate, disciplină, muncă, practic se merge pe acel principiu, 99% muncă, 1% talent.
3: Corect, absolut.
2: Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, practic câteva momente și revenim aici la discuție.
4: Radio Transilvania. Asculți Radio Transilvania.

0: ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBD te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Continuăm povestea noastră, vorbim despre școală. Domnul Augustin Onaciu, specialist în inovații în industria auto și a mobilității, e alături de noi. M-aș duce mai departe cu școala și cu, hai să-i spunem așa, un soi de remember al perioadei școlare. Dacă ar fi să mai faceți odată școala, facultatea, nu știu, liceul, ce ați schimba? Ce ați face diferit?
3: Cred că, în primul rând, aș adresa mai multe întrebări. Atunci când ești student,

0: Sigur, și ești în facultate, nu dorești să arăți că ești nepregătit. Poate părea că ești nepregătit când adresezi întrebări, dar de fapt am învățat că întrebările bune arată o maturitate și nu o slăbiciune. Apoi aș construi, sigur, relații mult mai strânse cu colegii, cu profesorii, cu mediul academic și, bineînțeles, cu specialiștii din industrie. Pentru că în timpul școlii, sigur, în timpul facultății, nu acumulezi doar informații, ci îți construiești în primul rând modul de gândire și o comunitate în jurul tău. Iar comunitatea contează foarte mult în mediul profesional și nu numai. Nu spun asta cu un regret, ci mai mult poate ca pe o lecție. Facultatea nu este doar despre acumularea de informații, ci în primul rând despre a vedea cum se aplică în practică ceea ce înveți și ceea ce acumulezi în fiecare zi și atunci, sigur, dacă ar fi să mai fac o dată facultatea, aș încerca să văd mult mai mult cum se aplică în practică ceea ce învăț, aș merge la internship-uri, m-aș asigura că mă implic în tot felul de programe pe care companiile din piață le au, încercând, desigur, să înțeleg modul în care se aplică în practică ceea ce învăț la facultate.
1: Dar apropo, pentru că vorbeați, iată, de interacțiune, cât de mult contează anturajul? Că vorbim aici, nu știu, de colegi, de dascăli, care sigur că te pot propulsa sau sigur se poate intra în zona aia mai relaxată. Cât de mult a contat?
0: Anturajul a contat foarte mult. Am avut bucuria și, fiind aici în continuare, văd aceiași profesori și profesori noi care încearcă să le transmită studenților tocmai aceste idei, faptul că școala îți deschide anumite uși și școala te poate propulsa și îți poate oferi opțiuni în viață. Cred că este unul dintre cele mai importante și mai bune lucruri în viață, faptul să ai opțiuni. Iar faptul că studenții învață și rămân conectați e ca o investiție în viitor, în libertatea care pot să o aibă în viață datorită educației, datorită opțiunilor pe care și le creează, rămânând într-un context, sigur, și într-un anturaj care îi ajută să-și pună în valoare capabilitățile, să-și pună în valoare cunoștințele, sigur, și să aleagă anumite direcții în viață care să le ofere o viață bună și liniștită.
1: Mă gândeam, de pildă, la faptul că vorbeați, iată, școala îți deschide uși, îți structurează gândirea, cum spuneați chiar în debutul acestei discuții. Cât de mult ați simțit că v-a ajutat școala, atât în plan public, în plan profesional, cât și în plan personal? Au fost momente în care ați simțit că școala și lucrurile astea au făcut diferența?
0: Da, cu siguranță au fost momente în care au făcut diferența și educația nu ne protejează de dificultăți. Important să știm, adică fiecare știm că viața aduce presiune, eșecuri, incertitudine, schimbări, însă educația ne ajută pentru că ne dă reziliență. Pe mine m-a ajutat să învăț că o problemă dificilă poate fi abordată într-un mod structurat. M-a învățat că nu tot timpul reacțiile emoționale sunt cele mai bune, ci e foarte important să gândești, să abordezi lucrurile în pași mici, să ceri ajutor și, sigur, să înveți din greșeli. În plan profesional, educația m-a ajutat să rămân relevantă. Piața se schimbă, contextele se schimbă, business-ul se schimbă, dar faptul că ai învățat să înveți, ca să zic așa, îți dă capacitatea să te reinventezi, să te adaptezi la noile contexte, iar cred că poate cel mai important lucru în plan personal, educația îți dă oarecare demnitate. Și asta înseamnă, în primul rând, că te ajută să nu renunți așa ușor la tine atunci când, sigur, viața îți pune în cale anumite dificultăți și anumite probleme.
1: Foarte frumos și sugestivă imagine. Vreau să vă întreb, credeți în această învățare, mi-a plăcut și termenul de a învăța să înveți, credeți în această învățare continuă, adică indiferent că ai ajuns la o anumită experiență de viață, lucrurile ar trebui să meargă permanent sau să fie un joc al învățării continuu?
0: Absolut, absolut, cu siguranță. Sigur, în facultate înveți într-un anumit mod, ai anumită structură, anumit ghidaj din partea profesorilor și a mediului academic. În momentul în care începi și accesi în mediul profesional, învățarea se transformă în învățare din experiențe, în învățare din anumite cursuri, din anumite situații, din anumite proiecte. Deci, învățarea continuă, cred că este una din cheile succesului în viață, pe plan profesional și atunci pe plan profesional, pentru că învățarea ca exercițiu, în primul rând, dezvoltă modul de gândire, modul de adaptabilitate, modul în care privim viața și în care ne raportăm la situațiile pe care le întâmpinăm, atât în plan personal, cât sigur și în plan profesional.
1: Suntem pe finalul acestei discuții și, sigur, vă invit să dați un sfat, să, nu știu, dacă ar fi să dați un mesaj tinerilor care se află în situația de a face alegeri, e, aș spune, perioada cea mai provocatoare. Care ar fi acel mesaj sau sfat?
0: Asta e dificil. În primul rând, cred că ar fi important ca tinerii să nu se uite la școală ca la obligație, ci ca la o investiție în viitorul lor, în libertatea care este un element atât de esențial și de frumos în viață. Poate că nu toate materiile vă plac, poate că nu toți profesorii vă inspiră, poate că sunt lucruri abstracte și grele, dar fiecare an în care rămâneți conectați la educație, vă crește șansele să aveți mai multe opțiuni mai târziu și implicit, sigur, mai multă libertate. E normal, nu trebuie să știți la 18, 20, 22 de ani unde vreți să fiți toată viața. Important este însă să nu închideți ușile prea devreme. Și faceți școală nu ca să demonstrați altora ceva, ci ca să vă dați vouă mai multe șanse, să puteți să vă creați viața pe care o doriți, să puteți să aveți o voce, să puteți să aveți o păreri proprii și personale și sigur să puteți construi viața care vă aparține. Sigur, școala nu este totul, dar fără educație viața de multe ori devine mai îngustă, iar cu educație, sigur, lumea devine mult mai mare și oportunitățile la care putem accede sunt, sigur, infinit mai variate.
1: Domnule Onaciu, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici în rubrica De ce merită să faci școală la Radio Transilvania. Sper să avem și o continuare, un follow-up al acestei discuții. Mulțumesc mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru de astăzi, ediția noastră de astăzi, De ce merită să faci școală. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine la Radio Transilvania.
0: Vă mulțumesc și eu.
2: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
3: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour prezintă

0: până pe 28 iunie. Cu promo hit ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.000

0: și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie Știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă, și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbisopcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu It's Raining Man de la Jerry Halliwell, vine și Harry Styles cu Dance No More pe debut de 15. Le dăm break chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de poliție anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au primit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de luat aminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

dimineții pe peni românești întârzie anul acesta. Din cauza vremii reci și a ploilor din ultimele săptămâni, fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc însă aici, producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani. Iată așadar o veste deloc bună pentru iubitorii de pepene. Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni românești.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii. Și pentru partea mea divină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Suede de la Shaft și Get the Party Started de la Pink sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit despre ascultare aici în trafic. Norbi Sop, că sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Material Love am ascultat de la Siena Spiro pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Rita de la Connector și Smiley și Better in Time de la Leona Luiz v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
6: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu What I Want de la Morgan Wallen și Tate McRae. Vin și doi ascuns cu Living in the World Without You pe debut de 16. Le dăm prin chiar acum audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în țara noastră se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară va începe sâmbătă 20 iunie și se va încheia la începutul lunii septembrie, pe 6 septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ. Iată așadar câteva vorbe despre vacanța de vară 2026. Am aflat cât durează și când revin elevii la cursuri în noul an școlar 2026-2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

povesti puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: date. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Sleeping in my car de la Roxette și Apus de soare de la Rare și sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Așa perfect.
1: Electricele sfidează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului. Și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Nobody Wants to Be Known, am ascultat de la Ricky Martin și Cristina Aguilera aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix All Time High de la Nico Santos și Se Avidae de la Pet Shop Boys v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămâneți cu Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale

0: toate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A+++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Life Orient la Dido. Vine și Alex Warren cu Fever Dream, single nou nou din partea lui pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Persoanele afectate de infertilitate vor putea beneficia de un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru tratamente și proceduri de fertilizare in vitro după ce guvernul a aprobat un program dedicat susținerii natalității pentru perioada 2026-2030. Măsura propusă de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are ca scop facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate și sprijinirea celor care întâmpină dificultăți în a avea copii. Iată așadar de luat aminte programul pentru fertilizare in vitro continuă până în anul 2030.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Luat aminte, începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu auto-utilitare vor intra sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, un dispozitiv banal aparent devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Teta Rom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără

un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Don't Talk, Just Kiss, The Right Said Fred și Love Stone de la Justin Timberlake sunt următoarele două super hituri pe care vin alături de spre ascultare aici în Traffic. Vorbim sau că sunt eu, alături de voi în FM și pe mai departe. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: povestim despre un bărbat din Turcia care a ajuns, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, după ce aproape 1000 de miliarde de lire turcești, aproximativ 21,8 miliarde de dolari, au apărut din senin peste noapte în contul său. Banca i-a înghețat însă conturile și a deschis o investigație pentru a stabili cum a ajuns suma uriașă în posesia sa, relatează Euronews. Iată așadar, un bărbat devine, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, asta după ce au apărut peste 21 de miliarde de dolari în cont.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Jamaican Bam Bam, am ascultat de la Hugel și Salto aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Now de la Carlos și What Do You Want From Me de Adam Lambert. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după 18, rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: Shop Junior, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756-072-104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletele Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introdusă de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE mai arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediul urbanist, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent cu un ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Esta Vida de la Marshmallow și Faruco. Vine și Katy Perry cu I Kiss the Girl pe debut de 18. Nu te plec chiar acum, ediție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

țara noastră n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Țara noastră are doar 1400 de kilometri de drumuri de mare viteză. Și uite cum România bate pasul pe loc, niciun kilometru nou de șosea inaugurat în acest an 2026.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know the doors hit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Kiss Me de la Sixpence None the Richer și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sop, că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Hold on the dance floor, am ascultat de la Sofia Alex Baxter aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Milky cu Mall Grab ne aduc Just The Way You Are, mai apoi ascultăm și Tess Miniature cu Sleeping Satellite. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru, la doar 194,93 lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm, la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie Știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: plantă este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
3: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introdusă de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introduse de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE mai arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri, înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Wow.

0: down the road.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Young money, young money, young money, young money,
2: young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.